সবর মোসে অরমান হইতে আওয়াজ মহতো সবকা কি ইচ্ছনা গম না কর জিন্দগি বহুত খুবসুরত হে তেরে লিয়ে ভি খুশিয়ো কি মহফিল সজি হে এক পল সে এক বার মুস্কুরা কর তো দেখ তকদীর খুদ তুঝসে মিলনে খড়ি হে इसी के साथ फिल्म संगीत अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी 5 के माही चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजने को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। हमारे